0: 往里头踩。
1: 谁偷偷车了？
0: 三弟，
2: 那个坏人军宝呢？
0: 我抓起来再走。
2: 是，
0: 别过来，别走，别过来，别过来，滚滚！
1: 谁车？谁车出车了啊？
0: 放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放！放